gero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo piano ki mo diro ma chalo onyo ko la ngap ki mo kenne ma pura ta ma wi cho gero ki cha vun cho gero ki tin no e boch ma tiano ki ma don tok mo ne do ka wen le do man cho gero ene